Tshwane matopantsha ditšhaba ye o ikgapilego ka mešaka ranta ye mebotse ye o ikadilego bogwale maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SAPC Plus Tobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo.

kabisha garanta ye mebotse ye o ikadilego bogale matla ditlhakana mo go 87.9 goba app-ong ya gago ya SAPC Plus Tobel FM.

ke go leboge mologadimo ga gešo madime ga a fele le mantšhibeng a lekgono la botlhano le lebotse ke la lesomepedi kgwedi ke ya june ke kgwedi ela ya baswa ngwaga kwa ketepedi le masomepedi tshela ranta she ga bjale e rekišwa ka diranta tše lesometshela le disente tše masometharote ge e bapetšwa le dollara ya United States of America ge e bapetšwa le ponto ya brittany e rekišwa ka diranta tše masomepedite le disente tše masomeseswae tshela ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše lesomeseswae le masomeseswae senyane euro gabjale e rekišwa ka dollara e tee le disente tše lesometlhano dollara ye ya United States of America mo lebakeng le e rekišwa ka diranta tše lekgolo le masometshela le disente tše pedi ge e bapetšwa le yan ya Japan nageng ya China dollara ye ya United States of America e rekišwa ka diyuan tše tshela le masomešupa tshela mola ka India e rekišwa ka dirupee tše masomesenyanetlhano le lesometee dithoto tša Wall Street di tala fetše tala morago go laetša go šoma gabotse Dow Jones e tlhatlhogile ka phesente ya lefela fa galanate e šoma gabotse mebaraka ya Europa e tswetše pele go tlhatloga le mosegareng wa lekgono nakong ya kgwebišano London futse e tieletše ka phesente e tee fa galana nne mola Paris Cake 40 ya France e tlhatlhogile ka phesente e tee fa galana tlhano DAX ya Germany e tlhatlhogile ka phesente e tee fa galana tharo mebaraka ya Johannesburg Stock Exchange ke JSE ka boripana e feditše e tlhatlhogile ge nakana ya mafelelo ya go tswalela mebaraka e lla All Share Index e tlhatlhogile ka dipercente tše pedi fa galana tee go fitlha go dikete tše lekgolo le lesomepedi le diranta tše makgolo ao a selelago le motsote financials di tlhatlhogile ka phesente e tee fa galana šupa mola industrials di tlhatlhogile ka phesente ya lefela fa galana nne top 10 resources di tlhatlhogile ka dipercente tše nne fa galana šupa mola dithoto tša meepong di tieletše ka dipercente tše tlhano fa galana nne re ruma ka theko ya diraswa re thoma ka gauta kua bulawayo le harare go la zimbabwe ba e bitša gorite yona e rekišwa ka didolara tše dikete tše nne le diranta tše lekgolo le masomesesae šupa ge e le platinumo ya go tlala ka feta go motubatse le ka mokopane gona fa provenceng ya lempopo e rekišwa ka didolara tše sekete le diranta tše makgolo la le disente tše masomesenyane aontshe ge e le oli ye sa tlhatlhogo ya brand e rekišwa ka didolara tše masomesesae senyane le disente tše masomepedi šupa barele tše ke tšona tša mebaraka mantšibeng a lekgono e le labotlhano nna ke Eric Mashao ke nna thobela

0: kopantšha dithaba.
1: Dumelang.
0: Ye o e gamilego ka mešaka ranta ye mebotse ye o e kadilego. Bogale maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mošhato wa tsebo le boithabišo.